0: Vi trenger 123 nye PC-er.
1: Bente, hva den linken du har sendt da?
2: Link?
1: Jeg har sendt meg en link.
3: Hva skjer? Nei!
4: Bente!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
8: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
9: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
10: Nei.
9: Nei, ja, og da må jo jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
10: Ja da, du må jo det.
9: Du er jo lærer.
10: Ja.
9: Såpass burde du klare å få til.
10: Ja da, jeg burde jo det.
8: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
11: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
12: P24-7. Norges non-stop musikkradiokanal. Med 2000-tallets country hits på Hot Country.